A hač nas čenc rano tež vedro a s vuncom voživja byl našistšie mestem za nekakolčinu svunčko skáča vokovo byl nasledem nas to čenca vočakuje krotko do toho. Čenca zmieme v prvný pojce dňa najprv raz nekotre švíjele. Potom pak drka od popudňa sem vostane převážne sucho a to tež stúšto svuncom, ale tež jacerými mročilemi. Žive sliepro stupačenca budeš iné na 6 a 26 stopňu. A k tomu smieme tiež, no haj, ktorý silný vecik, ktorý špinže dženca z juho zapada. Júce potom smieme raz vunco, raz viac močilo z džela tiež zase jednotlivé švíle a to všetko pri 20 do 23 stopňach. Bude pak tre trochu menej veci gojte, hač dženca hišče. Sredo a štvrtk potom so vedro letna zmeni, a tež temperatúry sa potom vôľce nezmenia. Zmejeme zbytk týdženia temperatúry pod 24 stopňami.

0: A vous pahanstje, stuš skom, že tolle sportowe wuslitki Jana Rehore am Nütze.
1: NDR Sachsen, serbski rozwoz. Sport.
2: Volleyballowy cyłk starobnej klasy U22 Wiktoria Worklecy jest jej sobotu w Praze przy międzynarodnym turnierie 4. miestno wudobył. Małe finale przyrachu Worklecinio z 0-2 przeciwo 6 z Londona. Sadzbowej wusletkaj za Jędrzeczanów 25-19 a 25-22. Rožinčanska Vesna Modžina je sobotu beach volleyballový turnier v Rožinče prevedla. Vona organizátorka a moderátorka Patricia Dietrichec.
3: Doroma, da smo imeli odženca jednače mústvo. My sme tuto rožilili do dvejoch štaflu. Dobilo je mústvo Serbska raketa, v ktorom sú rali Kilian Cíš, Tadej Krečmor, Tiberius Statnik a Simon Vočasobu. Oni dobili na koncu finále napřečo mústve od Zare Šnáblec. V osobite by sa odženca podľa nás sú tým mohli rajare v občiš, ktoré sú múče hač džonače. A to by šon fajn, že sú všelakore staromne skupiny mohli tiež raz napřečo rač a dla toho tiež nové názornenia v volejbolovom športu romadžiť.
2: Koparske vúsledky. Koparky Dynamo Drežďany sú ako nováčk v krajnej líze nedom prinju dybkovú hru přečovo holcam kameničanského FC ze 4-0 dobeli. Mez cilčemi rotou by tiež radvorčanka Johana Veselíc. Koparske vúsledky muži bude sa budešin VfB Auerbach 0-3 a natvor nímske Bázlice Vezenectal 1-2. Ve okresnej vyššej líze sú kruščenie obšet Rianej kulisu 200 přiladovariu čera přečovo hosťom z Malešec z 3-1 dobeli. Dvoje rota beza SJC Alvin Graf docpiv a jedne Bosčan Donat. Raz Sokova Ralbice Horky doma v Ralbicach přečovo mištri zajšvije sezone znašec Dobruše skončí so 0-0. Rakece Kulovci 1. Novovestčan Franciscus Warner dobieše čera po serbským koparským derbiu Kruščice Radvor ište kytro dlouho v Kruščicach vostač, dokež jemu přivisnice k rozsudným rotám gratulovachu. SJ Kruščice ST Radvor 1-0. Cilc rotov v 2-90. Minčinje Franciscus Warner. Natvornímske Bázlice Marina Viezda 2-2, Cicaj Roto hosči Bieštaj Jakob Pakosnik a Kristof Cíš. Zeleno byli Sepice SJ Nebelčice 4-3, za Nebelčanov Trechištaj Finn Zárenk a dvojce Jonas Kraučík. Ve okresnej klase je rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice v Lubušu 2-2 rauo, tam staj za hosči Zören Čorlich a Florian Čorlich Trechivoj a Radvorská rezerva je z nesvačidva z porážku 0-14 domojiva.
0: To bych už športové vúsledky prezentované od Jana Rehoria.

0: The Weeknd je dosť spieval z romadne The Daft Punk dobie a s tým netko na pošestčich.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobré ranie. Budešine sú konc týdňa 8. staromieščanský festival Voda v umiestvo svetlo svičili. Po informáciách zariadovariu je od piatka do nedele viaca ač 25,000 hostí mierlivé a bez rozestajeniu pri dobrom vedre svičivo. Jeden z veršku by kronovanie druhé budeské žonopoje kralone. Vodnetka reprezentuje budešanka Julia Becker, šprevine miesto a budeský žonop na výkach a zjavných zariadovania. Serbský muzej občili sa na staromieščanským festivalu ze serbským vedením pod heslom Noa doba vo Serbách po vojenským času hač do zážneho NDR-skeho časa. Festival tvrdie hudby Nuxto konstitúdňa Nuknice je niečo 200 cíceči ľudí vopytalo. Miest druhým výtachu tam hostči z Polskie, Českie a Bieloruskie. Piatk a sobotu zahúči dohromady 6 skupinu miestrujem z Kamenca a Lipska. Nimo húčbe poskyčachu tam tiež aktivity, kež blidorové kiko a koparský turnier. Kež zariaduare zdieľišu by letuši Nuxtok s novým menším konceptom v úspiešnú, tu už chcedžajú přichodže tiež dále vesť. Viace hač 200 opetuariu je včera na lečný koncert Kura Mea Doradvoja prišlo. Zaklinčachu vúrysky z oratória Nalečo a ďalšie spievy, ktorúž sa Lečo na vse opisuje. Jako hošči bych si mienio rivanskú skupinu Vúžičanka přeprosili. Tuto je tiež viacore radvorské dječi rijuja. Mnozo opetuario koncerta, kociž pokadžachu ve väčšej ličbe tiež z ďalšie vokoliny zvonka Radvoja, kvalachu neušedne príjomnú atmosféru pod vúľkými štomami na cokvini vúce. S koncertom skupiny Jank a Hanka je so sobotu riad zariadovaniu kultúrneje zárody serbského ľudového ansambla Budešín zakončil. Dohromady 14 koncertu stane sobotu v opýtanie 1800 hostí zdieľi novinský rečník SLA Štefan Cuška-Malink. To je nekak cista viace hač loni, s čím sú zamoviči spokojom. Při autodroze pola výjezda nastava tu kvílu na dohromady 8 hektarach pvoniny vosebita fotovoltaiku a příprava. Předovzače Anu Mars Ingolstadta dá tam viace hač 10-10 solárnych modulov připravič a to tak, so hoči so ratarská pvonina pod nimi dále vúživač. Agri-PV příprava má 7 MW energie produkovač a 1800 domácnosťu z milinu zastarač. K tomu natvária tiež skvát za milinu. Kež předovzač informuje, investuje vone niečo 4,9 miliónu euro do projekta a numárovo pospodária hižo 2 liče solárny park pola hodžia, tun zastaruje viace hač 10-10 domácnosťu z milinu. Na Kubvanský izbe Vojerúsky je župe Handri Zeler do Delnie v Užice je so sobotu 44 zajímovaných občelivo. Kež zžili županka Gabriela Linakova, sunimo Serbsko-Nemského domizniského muzea Jan Švecach, tiež Serbsku štvorčkoče busu vopytali, po kotri švedžeše ich Sabina Zigova. Nimo typické staromyšanské fasádové struktúry môžachú tam tiež viacore vúmiovské tvorby se serbskými motivami na tváreniach vopčívač, vopytali sú tiež kloštorskú cirky, čiž sú hač do 19. cia cíce či delňo serbské kemše svičili. A to bych upovešte, kýž namakáče tiež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj vodranja do podňa môžu s blakami dešťovač, potom sucho, slunco a mročele v vodmene takrec. Vostane kytro vici, kojte z juho zapada výzda a maximálne 26 stopňu pokaza živé slibro.
0: Do nového týdňa startujeme tiež s dobrými pojezdčami, štož púča a drohý nastupa, tam je menece našim kuncu, všetko v poriadku.
1: Serbský rozvoz.
0: Zazvonče nás rade, kýba zo napisače, jeli zase na pučách a na druhách ništo zmini, jeli vám ništo napadne.

0: Denis Wenzel je potekim spěvo pola nás čunca rano, tónje Amo je trichio. Institut za zorabistiku Lipsku guba ništo a tež sledže ništo na tamnejšej univerzite, kde študuje vedomostnice a přichodní vúčarje serbštiny. Tuto institut svieči leca svoju 570. ročnicu. Što sú či, kociš tam studovachu, kakých púč dále tiše? Što je im institut, co bu na púč do živenia dal? K tomu netko zastupujo sta druhých příklad. Monika Gerdesová je so rozmovjala s Alenou Dubavinej. Vona je vúčarka na základnej šuli Krosčicach, je všako do toho na vyššej šuli Rajbicach vúčovala. Studovala by je Lipsku 2005 do 2010. Monika Gerdesová je so v intervjuje jako prvňa prašova, što je ju do vúčarstva vabilo.
1: Ja som ze šulu vôtrostva. Moj nan byše vúčar, a tunio sposredko za šula nije prošet un tvar, ale zoma vuknenje so šedne vodmiva, so je to nešto cele rjane, gdeš je to z veselom čini, z utrobu čini. A tak sem ja poprom ze zdičat, co sem vodrostva za šulu a mi je to vabivo. Cua svojba je učarska a tak sem tež ja tutum puč kročiva.
2: Vukubvanje bie kajsa všech serbskih vúčerjov, všech šulskih družinov Lipsku na Zurabistickim instituče. Kasovo na tutun čas dopomniče, što je vám tutun čas dal?
1: Oh, to bieš in vujkotne čas, tun studijne čas. Lipsko samo na sebi je in vujkotne mestno, a tam vukne cmič, pirine, te ľudži bichu, pomocljive, utrobite. Ja sem veľa naukva za živenie te vúčorja tam, bo docenča tam, vo sebe doktor Jana Šočina je mi pomiatku, kajo so ona pracova z nám tu ľuboš a zauritoš za serbsku rič, za serbšinu šojne kotre rične stav v šuli potom sposredkovač, praktice z nami dživova.
2: Dež boš če vo to tu vo sebi tosť kroščanskej šule vopisala, ka byš če vo tu atmosféru abo tu situáciu serbšine šuli a jej hodnotu vopisala.
1: Tu pola nás má naša mačaršina, serbšina, inú ujku hodnotu. My máme jara veľých šulerov, ktorí sú hýše, mačonorečný, to vúpada nážel na tamných zakvaných šulách hinak. A to je naša lepšina, to ríka pola nás, je vúknenská atmosféra a vôbkádna reč serbskorečná. Dieči, ktorým znač trošku češko páne serbšiu naukneš, ktorým majú jako druhú reč, nikotí samo jako cúzú reč, sú pola nás vôpravče celé po princípe imerzie núcka ve našim serbským svieče, mini svieče.
2: Mače vy přijúšim dječi, kýž celé nemskorečne do prvnej riadu nepšindu, abo převážne nemskorečne?
1: Hej, tiež temu máme, ktorýž potom z hinajších pistovanú pšindu, to sú tiež dječi, ktorí sú druhým letniku pšičaneli a nemajú tak tu svoj skvat, kaž by si to znač mysliu, ale tiež oni zmištruja, hač to štvrtoletníka in jara dobre rečne stav. S nimi so potom diferencované dživa.
2: Tež vo mysliče na čas vukubovania v Lipsku, z čeho didaktiku za 2+ tiež naukli.
1: Hej, sme tiež, tiež byše to snáč jenž jen semestr. Ja pak sprone prajne sem moje examové dživo písala rune na túto tému. Moje examové dživo rikaše tedy, daj mi moj tún zaj Petersäuru, bilingualna vúčba v chemie. A tam sem ja teoretice přepetla, što rika poprom túta bilingualnosť v vícnej vúčbe, v fachovej vúčbe.
0: To praje Alena Dubavina z Vorklec, miestom vúčaka na serbskej základnej šuli Krosčice. Je to vúriesk z intervjua, ktorúž je Monika Gerdesová z ní a ďalší absolventku Zorabistického instituta Lipsk viedva, što sme včera nedelu vúsevali. Kompletne namakače to šo na našej internetnej stronie v darmotnej app MDR Serbia a vieso tiež ako podcast v audiotece od ARD Sounds.

0: Biednała sam je, a tu już przepadam nie tylko słowo Jani Rehori.
1: NDR Sachsen, serbski rozwóz. Sport.
2: Volejbulowy cyłk stałobnej klasy U22 Wiktorie Worklecy jest jej sobotu w Praze przy międzynarodnym turnierie 4. miestno wydobył. Małe finale przyrachu Worklecinio z 0-2 przeciwo 6 z Londona. Sadzbowej wusletkaj za Jędrzeczanów 25-19 a 25-22. Rožinčanska Vesna Modžina je sobotu beach volejbolový turnier v Rožinče prevedla. Vona organizátorka a moderátorka Patricia Dietrichec.
3: Doroma, da smo imeli odženca jednače mústvo. My sme tuto rozdelili do dvejoch štaflov. Dobilo je mústvo Serbska raketa, v ktorom sú rali Kilian Cíš, Tadej Krečmor, Tiberius Statnik a Simon Vočasobu. Oni dobili na koncu finále napřečo mústve od Zare Šnáblec. V osobite by ste odženca podľa nás, že sú tým uli rajare v občiš, ktoré sú múče hač džonače, a to by šon fajn, že sú všelakore staromne skupine múli tiež raz napřečo rač a dla toho tiež nové názornenia v volejbolovom športu romadžiť.
2: Koparske vúsledky. Koparky Dynamo Drežďany sú ako nováčk v krajnej líze nedom prinju dybkovú rú přečovo holcam kameničanského FC ze 4-0 dobeli. Mez cilčemi rotov by tiež radvorčanka Johana Veselíc. Koparske vúsledky muži bude sa budešin VfB Auerbach 0-3 a natvor nemské Bázlice Vezenectal 1-2. Ve okresnej vyššej líze sú kruščenio před Trianej kulisu 200 přiladovariu čera přečovo hosťom z Malešec z 3-1 dobeli. Dvoje rota by za SJC Alvin Graf docpiv a jedne Bosčan Donat. Raz Sokova Ralbice Horky doma v Ralbicach přečuvo mištri zajšvije sezone znašec z Dobruše, skončí so 0-0. Rakece Kulovci 1. Novovestčan Franciscus Warner dobješe čera po serbskim koparskim darbiju Kruščice Radvo, išče kytro dlouho v Kruščicach vostač, dokud

Nitko poladnimy k našim susedam, a to do Polski je, tam šako zakonča dženca dobu rabata za tankovanie. Na dvaj tydženi sú v susednom kraju nadhodnotný dávok od 23 na 8% znižili. Nimo toho postojí Polské energiové ministerstvo všetne najvyššiu možnú pačiznú začerivo. ADAC Sakska tuž mení, zase tak menované tankory turizm z kuncom tankovanského rabata do Polskie lidma ešte vúdani. Oni písajú, že už drobí viac ač 20 km vokúho púča za tunče tankovanie v Ukraju ječ, za toho sa jezba južo neliči. Po obličeniach tovarstva mu leto 2026 najdružšie leto za tankovanie všich času byč. Čenca je potekým, posledný džen rabata na tankovanie Polsky. Tam sú ešte raz na viestu kvíľku na dva týdženie minúce dávky znižili. Jenež ešte dženca máče tu už skvádnosť. Tam ešte raz tu inšo tankovačieč. Bo než je dretiež od júcišeho sem, preto ešte trochu tu inšo. Hač bola na snemskej.

0: 7 hodin 33, je netko na po 8.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ranie. Budušin je sukon stydženia 8. staromešanský festival Voda v umiestvo svetvo svičili. Po informáciách zariadovario je od piatka do nidžele viacač 25,000 hostí mierlivé a bez rozestajenia při dobrom vedre svičivo. Jeden z vážkov je kronovanie druhé budyskie žonopovie kráľovne. Vodnetka reprezentuje budušanka Julia Becker, šprevine miesto a budyský žonop na výkach a zjavných zariadovaniach. Serbský muzej v obdeli so na staromešťanským festivalu se serbským vedeniom pod heslom Nova doba vo Serbách bojenským času hač do zážneho NDR-skeho časa. Festival tvrdej hudby Nukstok, konstudženia Nuknicu, je niečo 230 ľudí vopetalo. Mestrujem vítachu tam hosti z Polskie, Českie a Bieloruskie. Piatk a sobotu zahudži do hromady 6 skupinu mestrujem z Kamenca a Lipska. Nimo hudby poskyčachu tam tiež aktivity, kež blidový kikar a koparský turnier. Kež zariadovario zdieľišu by letuši Nukstok s novým menším konceptom v úspešne, tuž chcedžajú přichodže tiež dále viesť. Viace hač 200 vopetovario je čera na lečný koncert Kora Mia do Radvoja přišlo. Zaklinčachu vúrysky z oratória Nalečo a ďalšie spievy, ktorú sa Lečo na úsu opisuje. Jako hošči bych si mienio rivanskú skupinu Vúžičanka přeprosili. Mnozo vopetovare koncerta, kociž pokadžachu ve väčšej ličbe tiež z ďalšie v okolíne zvonka Radvoja, kvalachu nevšetne príjomnú atmosféru pod vúľkými štomami na cirkvini vúce. S koncertom skupiny Jank a Hanka je so sobotu riad zariadovaniu kultúrneje zárody serbského ľudového ansambla Budyšin zakončil. Dohromady štonače koncertu stajne sobotu opýtanie 1800 hostí zdieľi novinský rečník SLA Štefan Cuška-Malink. To je nekak cista viace hačloni, s čímž sú zamoviči spokojom. Při autodroze pola vujezda nastava tu kvílu na dohromady 8 hektarach ponine vosebita fotovoltaikova připrava. Předovzače Anu Mars Ingolstadta dá tam viace hač 10,000 solárnych modulov připravič a to tak, zo hodži so ratarska ponina pod nimi dále vúživač. Agri-PV připrava má 7 MW energie produkovač a 1800 domácnosť z milinu zastarač. K tomu natvária tiež skvát za milinu. Kež předovzače informuje, investuje vone niečo 4,9 miliónu eur do projekta. Anu Márvo pospodária hižo 2-lične solárny park pola hodžia. Tun zastaruje viace hač 10,000 domácnosťu z milinu. Na Kubvanský jezbe vojerovskej župy Handri Zeler do Delnieje v Užicu je so sobotu 44 zajmovaných občelivo, kež izdeli županka Gabriela Linakova, sunimo Serbsko-Nemského domizniského muzea Janšojcach, tež serbsku štvoč Kočebusu opýtali, po ktorých vedžeše ich Sabina Zigova. Nimo typické staromešťanské fasádové struktúry môžachu tam tiež viacore vúmiovské tvorby se serbskými motivami na tvarinách obdivač. Vopýtali sú tiež kloštorskú cirky, kdež sú hač do 1930 delňo-serbské kemše svičili. A to bych upovieste, kdež namakáče tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Aj po rajnčím sluncu sú niektolá te dešťové mročele tu do Budyšina pričanili, ađo pripodňa dys a dys stajne ešte raz dešť, vostane vici kojte maximálne 26 stopňu a vod pripodňa potom tiež sucho a slunčno.
3: Všetko ok, všetko poriadku, na pučach a na drohách vám všim tuž dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: Zvonče ráte tu do štúdia, kýba zopísače nám povesť, jeli zo sa to zmení, trochu sobúčova, vysov tiež přece trebáme, dešťovo naše obkadne pokyby.

No a so zaso zalubovač môžeče so do nuje žona povie kráľovne tak rec. Žona obtunšako nám ušiča nám stajne dere svoji. Julia Bekovona reka, votem je petina rúdne hižo povesťach, rečova Julia Prenia tak rec. Ona je cicači let stará a ergoterapeutka tu ve miestče. Rodžena pak bu ruske a je potom s 9 letami sem přišva. Před dvema letoma jako je so Prenia budeska Žonopova králu na takrec kronuva, ja sa teda tiež hižo vo túto pozíciu požadava. Pred dvima letoma nie klopfavo, čím lepie za jeso lica šľahčivo. A tiež tutun raz je zaso dizajnové studio v obchod tu budesčine IL drastu za túto Žonopovu králunu dizajnovalo. A tutun raz to skýre také nenapadná drasta přirunuje z tej dotalnej Žonopovej králunu, ktorá šako mieše také zvočané, zelené kolovy. Netko ma Žonopova králuna pomene jednory šat v barbie Žonopa, ale celé vosebite dizajn, ktorý je si studio EL tam přemyslilo, je to kombinované se serbskými elementami, štož ma tam vokúho šia a náručí to dopomína vopravde na serbský sačk, jedy sa vás netko zajmuje, kak Žonopova králuna Julia Prenia v přichodnom letom aj budúšine je drastčo vystupuje a kak drasta vúpada so serbskými elementami. Vidíte to na sociálnych sečach budeského okresa a miesta budúšin, ale tiež v džensnejších sakských novinách.

0: To je skupina Nova doba, kotra šije vo zvotem morju spievala. 6 minčinu do 8 stem je.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca nebelčanka Judith Smolina.
2: Prosiny sú nimo, ličo so pomalo s nami rožonuje a s tým tiež čas ličného dôla. Mejach začišť, zo bychu stilica vo sebe veľa z našeho svojbno a prečesko krua do horu dojeli. Pučovač, v přírodže byč, se to ľubič dať. Što vy za čas takého pučovania činiče? Na šulským vuleče poda so riadona tiež na pučovanie. Většina dzieci so do vôbokie rozmowy poda, druzy nešto spievachu abo so přes žorty smiachu. Dvajo pak kročeštaj zromanie a so rúžuc moleštaj. Šta dobimo hevak činič, tak čas najmenša zmysla po ne vúžijemo, vonaj reknoštaj. Wow, si myslach, to nesmi ešte na pučovanským dňu ze šulu doživiva. Hulcaj so samozrozumlive vši stučky rúžuca moleštaj. Dopom nich so na to, gdy som so ja prenie kruč sama z przeczego rożuc modliwa. Widziu to hiszcze przed oczomaj, kak smój na swytłym zatkaniu modziny w Kölne na wujku wuku bieżałaj, a so przy tym modliwaj. Tyż młodostni, kiż putniku ja do grupki, albo so na mladi festiwalu w Medjugorje wopczyla, szudzie je rożuc ważny przewod. Rożuc pak nie nam jenoż przewod przy putnikowaniu a puczowaniu, ale w osobie we szynnym dniu, przy staroszczach, przy weselu, a też w swobodnym czasu.
0: Nábožné slovo k dni má dženca Judith Smolina z Nebelčic, na roku a zamovitosti tamnejšie v osade.

A my přinesieme vám dženca serbskú hudbu do rania. Menujte tuto titule. Zvyšíme spievaku Sofiu. Rajnči Bostru má za nás tiež Ištvan Kobela. To je nám všim znáte vôz Kristofa Mikloška. Všetky tuto titule po takým svišiče hač dolže väčších a nietko seda ta tučná kobasa na pomasku dženca hano. Dajte si ľubič a dajte si svojčať dženca.

Kratka pa Cibel Ginadžević je 8 hodin 6.40 a tole sú ešte naše pokyvy do čestnejšieho dňa. Čenca vúsova zaso moda žuma, rádio zatkula a to kež všetko po zvúčenom vášňu 8 a to hač do 10. Studio Liška přinese medie na serbske sy. Čenca a júce môžete si to ve Votrovie vobladač. Mediu a tura po takým pokročuje a pozastanu tam od 9. do napo 4. pri športnišču. Přeprošení sú mali každýž vúlce, dži, šulario a vysotýž seniorojo. A tam môžete si tiež so všetkými prašeniami kúho boku šmoratka dojnč, jeli treba če nekakú vosibitú app abo cíče na vôknič kak foto posvač, môžete po takým tuto prašenie dženca sobu dovotruazač. Sakska rada za serbske náležnosti zetka so dženca štyrioch na dalše posiedženie a to sakským krajnym sejmie. Posiedženie je zjavne a traje nekak do 6. Tema je mainstream evaluácia koncepta 2+, a je vúsledky, každýž doporučenia k polepšeniu. Jenež ište dženca môžete namiety za myto za hospodárstvo založby za serbský ľud zapodač. Skulova pokažace páter Fabian Rička, referent za politickú komunikáciu jezuitskej služby za čekanco nímsky, přeprošuje zájemcov na zromadnú rozmovu vo názorneniach a prašeniach v zvisku s připočúvaniom čekancov. Júce to bude večer 7. do napo 9. budyským ekumenickým tachanským v obkoče.

0: Mám to všetci za veľkým vážne a mne sa spodoba tá atmosféra v uteke na dvore Sarského doma. A ja si jaseliom, až sú tak veľa ľuže všišli. Ja to skromadne spívanie mám ja všetci ako nieco vesepného Sarského.
1: Vierin redna vec, až my sa s Makajom ako domovinská kúpka ho raz ob leto, dokonáš dvú lete veci neklapujú, ale ho přižo čiša ľuži a skromadne na spívanie, na rozkrana a to je veľmi redná atmosféra.
2: Skromadne spívaš, so rozkranjaš a umienaš. Za to jo bola gožba pietk na dvorje Sarského domu. Maria Elikovská-Winklerová jo povežela vo zaredovaniu.

0: Same povedáš vo indigénych ženských. Oni sú navedovárky, obchovajú vedu a angažirujú sa za zmenu v tuaristvie. Tak to formulirujú zjednošené národy, tá UN. Ten týždeň sobotu, 5. septembra, sa zvýši prietný raz miazenárodne žien indigénnych ženských a žočo. A my, co my sa z týho týmu zabieraš, ja mám ho ve studiu Gregora Klima. Gregor, ty sa o tom citav, nebevi rozkladuj pšosom ešte raz, co je menione ze slovom indigéne.
1: To je krátko komplexné téma, ako indigéne pláše lúže, ako veď dávnych časov sem vesiebne región obsedle, dle toho gronie šaké jim také domorodne, a k tomu přižo až indigéne lúže majú históriu kolonizácie, a s tým sú doživili krátko veľa námece a petvecovania. V Európie sú jaden taký ľud sami v petponoce, tajšne sú Nence v Rusojskej. Také gašo dáva o v Serbách šaké diskusie, dle toho Serbe nepláše ako indigéne.
0: A dlaczego je ten žen indigénnych ženských a žočo so šum trebne?
1: Ta UN groni až indigéne ženské přerozejú vážnu rolu za obchovanie tradíciu. Oni dávajú starú vedu dali, napríklad indigénne rece. Oni sa zasažujú také za štít natúre. Rovnocasne sú indigéne žoča a ženské či razy cestčej v opore namace ako neindigéne ženské. A oni šerpia ženca ešte dla úsledkov kolonizácie. Sú autovali sterilizirované. Jech familie sú kolonizatúre znicili, napríklad s tým, až sú im vezeli jich žiši. To je se stalo v Americe a také v Európie abo Austrálskej. Žinca sú indigéne ženské krádo petrifiané ved chudobe, nie sú cesto rovnostajone, přijdu cestče do konflikta s policajú a až do žincašnýho ordu jo zamordované, rovno také, ako se politicky angažírujú.
0: A co môžu pen taký mjazenárodný žien ukbaš?
1: No, nejprve je to zjavné připeznášte za indigéne ženské a ten žen dej použiš výdobnosť, nestatky, ako přijdu do světa, se snaž tak cesto věci nestanu, to je na nemení ta nažia.
0: A my že, Gregor, my půžeme se ten týžen dále z týho týmu zabíraš, ve našej muzice týžen já představíme vám indigéne ženské a jich muziku net k tomu věci.

0: Wenn ihr schon Franziski Simanko, ich habe schon zwischendurch gar Stress, wenn ich im Chill, Dotzewa, Nassauer, a gottere Hormone na stressuer Level wobliebe, ja. A tak dale.
1: Nicht koch zeme si wobladat, sto Stress v našim Chile Dotzewa wuskutkuje. Kaj še wenn ihr schon zwischendurch maja Adrenalin a Noradrenalin kitro positivnu funkciju za naše Chivo. Tutej dvaj Hormone imenujce naše Chivo z energiju zastarati. Dusch mame krotkodomne Stress.
0: Nažel pak nima stres jenož pozitivne efekty, ale môže sa tež negatívne na naše čivo vúskutkovať. Na kotre vašene nám Franciska nitko přeradí.
2: Tež špatne na stresu je ta komponenta, když mu dlhodobný stres máme, so ponhod v tún tak menované kortizol vúsypane. A tún nejo tak vúžitne, kajž tún adrenalín, alebo tún noradrenalín. Tún kortizol menúce má negatívne štý na naše čivo a môže tý vysť korošte vúbudžiť, jeli je to vúprodže, also jeli je to dlhodobne.
1: Haja, kotre korošte to potom takhle vúbudži?
2: Znáte v tom zvýsku sú zahorená žôdka, ale tiež so naše čreva tak dere nefunguje, haj tak, požívané tak dere nefunguje. Što ešte tiež znáte, što ešte tiež niekoľko znaja, sú so ten herpes vúdory, když je stres má. Što ešte tiež mestom znáte, so pod stresom jen skýre, jenu nazemne novúje, hač bez stresa.
0: Štúšie z vás po takým hustokoru a nazemnenu, nech so raz celé jednore odpočne.
1: Hej, kotre šelake metóde a malé triky za odtvorbaranie stresa dáva, tak so môžete potom v obchodu odpočneť, přeradí vám Franciska požišo hište.
0: Tuž vo seče v čipni.

0: Zadkula.
1: Našto da heva.
2: Netko pak spiešne preč od toho stresa. Netko venujeme sa Marta a Jamience najaktuálnejším norskám tu z Vúžice.
3: Cele pravie, ale máme za vás tiež norsky z Bukraja. Volejbulové mústvo športového tvorstva Viktoria Voklice byše od čtvrtka čo nedžele mienujúce v Česky na vujke mezinárodnom turnírie.
2: Dále rozprávajme vám po partiach konca týždňa, piatk a sobotu byše mienujúce kietrovele svedžino. Tak pobychme miestrujím na DSF v Konecach, kajštiež v Nuknice. Tam odmieše sa konca týždňa mienujúce zase Nukstok.
3: A poladáme tiež do kultúrne zárody SLA. Voni miachu konstitúdňa vujky sezónu v finále. Miestru im vystupí tam tiež serbská band Janka Hanka.
2: Priedpak hat zoniče vo všich norskách a dalších zajímavoskách svišič najprv raz na kotru hudbu smieče sa vo druhej hodine vieselič. Klaudiso, što si riano vupotal?
4: Vítajte do druhej hodiny našeho programa. Vieselič smieče sa na serbskú hudbu. Ček dom, vun spieva Ignác Fecich.

0: Kaž se to v leču zvučení dávaja tušťo športov eventov ve Vúžice.
1: Dola volejbulistša Viktoria Vorklice sú mili čest event Zvonka Vúžice a samo Zvonka Nimskie doživič.
0: Voni podachu sa do Prahy na Prague Volleyball Games. Mezonárodný turnier to bieše s mústvami z celej Európy.
1: Hižo piatk sú tam prinie círu mili. Dereje biežalo, prečo švýcarské a jenžské sú dobili. Potom sa daše poražka na domiacich z České.
0: Sobotu miachu samsnú bilancu dobrochu prečo dalšemu českému mústvu a Austričanám. Poražka pak na dalšie nemské mústvo z Radebeula.
1: Přišim sú sa za pofinále kvalifikovali, dokáž bychu ceče v celkovnom hodnočeniu předkova.
0: Tožno je veľké veseločino. Tak Jan Čota z Kočiny kýšie soborov.
2: Za nás by sa to je inspirácia, netko le i viace trénovač, lepe trénovač a na kúži pat tam si zase dojeď. To hubiedžovanie je v tomto šáho ráne dokáž aj v tých halách húžba beží, tam je druhé tých jara voce dokáž sa to mústva, tak dere aj animiruje dere ráč.
1: Sobotu na večer byše potom polfinále, na kotrž sú so nadžieli.
2: Tak môžeme ešte polfinále. Sobu rád, to sa nám nevzachčach tiho, ale pon tiež tie najdajšiu rú vo ceče mestno. Tam sú naše tiež širali, ale to co tak zlé nebyše dokáž. Nám byše tom rejný čas, tak ja mám prajem spomožace a môžeme telko dobu v názorne nozbírať, čo byše to. No, v opravde som prajem zvotovodná a to byše veľká klasa.
0: Hej, rúvo ceče mestno znova prečo jendelča nám z Londona tunkroč pšerachu. Na koncu bych upotekím 4. ze 7. celkov mezonárodného volejbulového turniera.

0: Runja poričachmoj vo volejbulovom turnire v Ružinče, kiše so konc tydzenia tam votmel. A Franc a ja vostane moj nedom raz při športe.
1: Haj, sobotu a nedželu v ubiču Wachu so koho vokoho Cížonianského jezora na triatlonovom v ubičovaniu Knapmen. Vyše to s dobom 8. raz zosu tak mienované Knapmen převedli.
0: Dohromady 1227 dorošených, modosných a džičí je so na vůbežovaniu vopčilivo. Při tým startovachu pak jako jednotlivci abo v štafli.
1: Jeden z tých ambicionirovaných a motivovaných športovcov bieše Mato Vaurik z Radvoria. Unia so leca prvý raz na vůbežovaniu vopčilivo.
0: Bizo je nás zajmoval, kak je so jemu na jeho prvním Knapmen bejalo, kolesovalo a pvúvalo.
2: Ale ja dom preč, za mňa byš ten najčešť byš upraviť, že púano, to sa ten aj mene zúčoval. Ale poň hľa, co zbyt, ktorý ho upraviť, že jara ľuchko šlo, to by upraviť, že šekva páce, ká ľuchko je mi to vsobano, ale aj tie púano by jara nabínace.
1: Za taký triatlon, to by sa zaujšie tiež dole přihodvať, abo?
2: Na nie, ja skúsiac púa, čvečvac metr, ja som ukoval. 10 metrov púho všetko, ale to je nic tak husté, jenom však ako 5-6 molí. A šiotvo si asi ako jedné, no a ako odhodu si asi šiotvo. A je kúži týždň viacore jednotky činu a aj.
0: Pú, odhod so za jeden jedničký džem šiotvač to klinčí za kytro viele prúcu.
1: Aj, bez prúce a z vodu. Bez prúca z potu nepšinžeške z votu, nás je vizor tej zajímavého, hač vidíme mata tež klietu zase.
2: To jo, upročen, ja kvôli ven, môže ak vidím doporučiť, že zajmenšia junu činč, a snáno pon, že si a staré dož pon tému väčšie distance a haj.
0: Nada, o džens a vizor přijote za příšodné Knapmen, štúš ma po takým lušť mata klietu převodžeč, je rád vítané.